0: Ute chinana munana katonyeze mukaga Busoga Roy Radio. Aha tuzukusaba ntugenda ko masinzo agenja ulo babenga teba sinza chibumbo wa weekend atukesereza obudenga tuli balamo Busoga Roy Radio.
1: Hello.
0: Wanje. Wanje.
1: No mwise ngobi James Mutsi.
0: Yesebo omwise ngobi.
1: Nzukusako abakusitaka aba sambika tisha chovu yugati.
0: Bebuka. Kale sebo tuwe yanzi zanyo. Kale mwe bale kubako. Thank you so much. Na yesi mweno. Mpulilanga tentele de. Mpulilanga tentele de blu onji. Ah! Mpulilanga. Sibi chege da blu onji. Busoga Royo Radio ondi kumoyo.
2: Amuko wa suzote anyabu.
0: Haa. Wake deda.
2: Mama na kaire irani kundi kuuliriza mama.
0: Uwe bale ino baba.
2: Enya bale.
0: Iye sebo.
2: Nani simu yene ya studio neri kwa buzio. Masimu gaife.
0: Gwenga nkuulira bulungi.
2: Ana ngende soko kukulisayo. Bana anga abako zibare diyo mwena mwena mwena mwena. Aba aba ila agalala nifo mwe diyo kutucharia kwe butakaya.
0: Iye sebo.
2: Ana ngente mwisuke yo nimulira anu alange mkwano kwange dani chirongo siwa na ngente bimuluma.
0: Bimuluma.
2: Ere ipo tulega no kumpi katuikirize tuinde tumubone ku.
0: Mwebali.
2: Nyabu tulikuida tulimungira.
0: Mnaba mkweze blonje.
2: Kanzo kuse kwa abantu abe butangala bakulikuta ya abe butangala.
0: Iye sebo.
2: Atuke baje basabe ku.
0: Okay.
2: Kaza kwa abana bangente ya ibaluma bibareke.
0: Bibareke.
2: Ebiri kona abari ku baidanda babanange be bali dalala.
0: Okay.
2: Aiza ku madam Becker wa Light Angels e

mo ne ya chaba zinga wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

0: la mwaka nifwa.
1: Okay.
0: Na baka tuli kibona na abalokoli.
1: Mm.
0: Omne chairmani wa fiyawe.
1: Yes sebo.
0: Azuka ya sabe.
1: Bagindi wa sabe.
0: Ya vera wulunji.
1: Kali sebo. Tu yanzi zanyo, tu yanzege. Nsonga za kusuzuku bantu genda wa mkama katonda. Bion na genda angabu oli mkama agama antikuma weka. Obo oli mwenzi, obo oli mubi. Oba dochi maintu osobolo kuchuka. Noba angate odeli mkama katonda. Ebi kola bion na ebibi okola. Noba ngo jukira bijukira ntikari na kolanga kuchino. Nenkolanga kochiri na yendi kwe unya achije shitente ya temu kama katunda amazo kubanga ate anchosa kiliza mwanga mkama umwe wa data inza kubanga kuleka chechimo ensonga etu kumi demu bukafiri abuta kiliza nte bintu bisobolo kubanga bichuka na yesingo bawe wa deyo na umtima gumo nememe yona mkugambe bigambo bino intingo kiliza wena ano mtima gumo nememo no sala wochu sobulamo mukama tayinza kulekerera era jja kuba kengeri jja kwata mwaku situle akuteke mu buntonzi abagaga basinga bemulaba baba nokukiriza mu mutima abamu esigama ti buli mugaga enali ye yaina mchakozesa nedda mukwano abamu sente bazifunye makubo magolokofu atenga mbawero bujulizi ntio tuwa mlabanga atandika neka tuu ya likwevga uye bizimba bizimbie babanga muno ya chikola atengo chimayi nte sala terimba mukatulichi munanga mpuliriza mulokole munanga alieyo musira mu munanga ndaba luwa

Me ya chabas to wa soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: Tijani wet.
1: Chena na namuna na kato nese mukaga. Usanga no your radio.
2: Abana mwana mwana temba mwana Okuja mwana kwa ikata vichi gendele Okuwa gare nyama sanyo na chochi vichi manye Wenoja mwana utocha karenga wetaya Oo bambi ama sanyo tega kwayo Nyoko nechita wachi manye gabazarwa Singabazi busamu wakuzara tuwandikunye Na weye ulira nebusi tuwandike Okuja mwana utoro muri
3: Busoga Royal Radio Onde Como eu?

0: Okuva ira ne ira chikobebwa nti atamana yavwa tamana yaja musoga munangi ekikacho chidi nebichigemaku
1: kale munangi wudirizo yege byo bayire toidi
2: abaise masi omuziro gweibwe ndaza omuziro omutono nduguru eyo mumadi enkuni vajeta obala ni mukaziwe na ruswa ensibuko bava bunolo batukire bugweri abayiga baibwe ni bamwase nina mwase omubala yava bubala ni mukaziwe na ruswa yolirekera omwana omulingiriranga kukumira mwasa akuna ngogundi asena ekyo omukuku wekitaliibwa nseete kiriibwa musika engira entono nereeta omutanda obutaka bwaibwe buli bugweri
0: Fumvu wa baba chabasinga wa busoga Ni mama waife Jovi ya Mutesi Omuluji wukuli ingirira Omuyunda itoke Otufumbi remboli nevuluga Elamula mulo busoga Ebyanda Nebyanda

0: Luangwa nenono, nobukombe bwa busoga. Fumvua baba chabazinga, fumvua mwene chalo, ebyanda, nebyanda.
1: Edachi kadiri abinandale dankava kusawa omwendo gwe guli ya lero. Mwe madukwe buzabuza mubana tulimunte kateka ya kubanga mwe mchi dinte nrodi ya chabazinga. Emporoguma yobwana ekole ti yabita kuwanu ate mpegano mchi dinte emporoguma webevis mvidi kuwa kumutwe. Kale uliriza redi yeno okuina manuru na kuwa raido. Okakasi nti ni ife radio namba andale butu machira. Ife buti mchibu gani mchalu ni ife tukisettinga pace. Air radio mubusoga ni Uganda yona yona. Ta kuchinana na munana katoneze muka agafama ondi kumoyo. Ene ya chabazinga yene yene. Mkano mkaifaka obu wangwa nenono. Nendo kula misa kudada sula banange. Ndi msa nifukubanga sula buwe murida kumulangira. Uyo ni ya nafuni accident inga buwe mbawai irai inga. Yee, mubacheki inga ku aina namba ya dada sula ndaba somera. Mumucheki inga kuwa mtumu na ife ate mkwano kwa ife. Aba uliriza mumucheki inga ku. Aliyo, era ya ajire yena yako la scan inga ye tafunie buzibu wa amano. Kusinza kuscan, okusinzira kuscan. Era buti aliku treatmenti. Tomana katunda naba ikiriza edaba ni ife. Muna ku editor edida maisa unga tini njino. Nga tuwa mprogramu oruso gandiko ni buso gandidi. Ewa oruasa bitoli kuida. Katonda wanaba ageze bukalama idaba au. Tulonsi. Mukanu mkaifakobu wangwa oruwa liru. Mubu wangwa baife nga basoga. Omwana omuwala n'omulenzi. Obuyinza bwaibwe buliwa ye. Obuyinza bulo twabuza kuduzi wano. Twasome santi obuyinza obw'omwana omuwala obw'omuyinza obw'omukazi. Buli mukaibo. Nakambe. Aibu tuwa abuza wanu ngonde Charles. Yako bati buli mwifumbiro. Aa. Na mubuza wanu abatu uliza. Na mubuza anti mkujo kufumbiro wa. Iyo mwala wo. Omusibira ifumbiro ya jana yo. Ya jana yo mbufumbu obo. Yako bati be. Tuwa asome seyanga. Buti. Gana. Niname emboze. Efolinge tablet. Mangu mangu gatyo. Ona koloid uulide shiji joba kredi yenu. Otabuza abuzibwa. Radio jimene mwabuli miwabundi. Tamu, chinana na munana. Katoneze muka agafama. Chinana na munana. Katoneze muka agafama. Nifo otulia nukumadi wansi. Bobo yenzo kubo tumichibali. IT mchibali kubo kutuka yobita mkolansi. Ateka bila obita wansi kubo tindo. Mchiga igenu. Yetusinzira okubu utikira Uganda ni East Africa yona yona. Okusinzira kukomex robot yensomba biu maka kensa ingini ya already yeno. Tufunia kumesejezo okuva South Africa, Kenya, Rwanda, some parts of Tanzania, Sudan. Ngomuntu kwa atamu 88.6 FM. Afu neno. Edi indi tidituka kubangi ebyuma eriye chuma chitwa jitu wankatu so kuva e Germany yeyo. Ate ebyuma bya Germany mubidi ebyuma Germany. Yale sechu umaye nga ready yenu. Mwona kubili esatu ina kabili sound. Aja kuba ula wano kuba comex. Yaji ya training wa kukola chino. Ate cha singo kutegera mubula mubwe. Kale. Oruwa kubanga mkani mkaifa kubu wanga. Nte kwa kusomesa. Obu yinza. Obu wa mama. Obu wa mukazi. Obu wa mwano mwa la yena yena. Buti katutolele. Emboze. A falling tablet.
0: Wango nenono, nobukombe bwa busoga. Fumvua baba chabazinga. Fumvua mwene chalo. Ebyanda.

0: ensonga gyogere kuntuufu yeene kuba niba muzeeyi baife bayanduzanga balemaife era nabibonangaku nga babawa akamba akagera woterenaako eibo.
1: Ok, webale ino kale munange
2: mukulu wo wekitiibwa gyebale baba
1: yesebo wena webale kuwuliriza
2: omuna bavumalikedi kitiko
1: tusangaire okukuwuliraku
2: yesebo
1: yesebo
2: kansooke nowo okusaasira katonda asaasire bakozi banaimu abo wawone emikwano daife baba
1: amiina
2: yesebo nze nawe tukuliire nga tubona ebigango ebyo
1: yesebo
2: ayi woyongere okusomesa saawa eno bya
1: yesebo
2: leero waba nti muli kukyaza nti oba waliwo okukoba nti muli kwogeramu okuba nga muli kubuulira amaka abetungira wa mumayumba ayi wali walingawo ekigango tukuliire ayi kati byawaulebiguye nga bukyukakyuka
1: aye ng'osobola okulizimba eriyo asobola okugemaku ng'ozimbye olugangulo wakaawo
2: waziraya nti tujja n'ebijya
1: ensi eri kwonooneka ani kyabazinga tukoba tukola epuroguramu eno
2: tukatetujja kwongera okusomesa abantu nga tubikola
1: amiina webale ino sebo oba nyabo
3: wazi owekitiibwa
1: ye sebo
3: webale okuwereza mukulu ngobi aizani
1: webale okuwuliriza sebo
3: esebo onongeera buliddo monda sharifu okusinziira erwanika mu bujiri disitulikiti munabukale sabukawunte
1: nsangaire okuwuliraku
3: kansooke okubebaza nti banange mwisuukeyo
1: yesebo
3: yasoboire okubegaitaku aye banange busogaroyo neyange
1: amiina
3: era mwebala okutindiga engendo nina nyombi yankobeire mwatuuseeyo mungu wakitiibwa
1: amiina
3: kati muganda wange nja kusooka okusaasira abakozi baife abafunye akisidenti
1: yesebo
3: nti katonda abanige kuba amazima manejimenti ya busogaroyo ngobi mutuli mu musaayi
1: amiina kyova bejeta ondi ku mwoyo
3: ondi ku mwoyo nimwabaife basira miitingi ebairawo muganda wange gyetutabairemu
1: yesebo
3: sowe kuba kwafunamu obuzibu bambi tunolerwa walala nimwe tulibaana bakwanire
1: yesebo
3: kati okusomesa kwosomeisa muganda wange oyo amazi wamubuuza ekibuuzo kyobuuzizo tyaye bwe saana obwe bakizimba kiroba twaida ino ku bigambo tunonereiza banange abazungu aivanisaayi no omuntu tulowokeza mutenti ebigambo
1: kale olwokubanga nteekwa okuweereza abantu wano noole kambone munange
4: alo
1: yesebo
4: jabate sebo
1: webali kuwuliriza
4: tuli basiimu ino puroguramu eyo era mujongeremu ebirungo okusingawo
1: amiina
4: nze nsinzira ekibaali na mutumba disitulikiti
1: nsanwike munange okuwulirira bakoba batya mulusiki
4: mulusiki
1: nsiimire ino
4: nsiimire puroguramu eyo
1: yesebo
4: nze mbanyibirwe nga maka atu ayo kyenkoko ekibaale aye nga nzwa nsinzi
1: yesebo
4: puroguramu eno waliwo byentaka oba okutera eryamuku
1: yesebo
4: twabanga nebyo twakozesyanga bibayitanga endala
1: endala
4: endala aye nentendere iwe byetere bundi ndikusaba otere eryemuku ekisaanira kubanga byombi bikola aye galiwo awaawo akakyukire munkwawo
1: buti abuzibu webuli
4: yesebo
1: nti busoga eno erimu aviireku busoga eno eriku erimu enimi oba twetebwa basoga busoga eno erimu abasaamya busoga eno erimu abalamoji erimu abasiki erimu abakono aboni endogera yaibwe yenda kwefaananizaako abalamoji n'abasiki n'abakono endogera yewaife abagona nfunta eruuka tefaanagana nayabugweri mbu ekigambo ekyo tiri bweninza aye omukuzi ogwiraku ndakubanga ntolayo ekigambo kirala ekigeeta tonatonatona muninongola ndowooza kubanga eziizaaku ndowooza wendogera ekigambo emperere ekyo kikatinga cross aye eriyo ebigambo nga Musiki bwa cheta nze we rukati bwe cheta kambone eno gombe kakaire.
5: Hello.
1: Yese bo mwami eno gombe kakaire okuvena mutumba.
5: Mukulu we bale sebo.
1: We bale kuuliriza.
5: Enda kusima katondo ko ni aba accident.
1: Amina tumwebaza.
5: Ni mtabana wa driver dulce mseya kuna accident. Yensi yerudiwe tunaba baba.
1: Katukiriza katonda ye na asinga wabanga tavuza bavuga bavugira bwerere.
5: Katwire kumulamwa.
1: Yesebo.
5: Sebo oba kabobu okusomesa.
1: Yesebo.
5: Ensonga inazamu abana wana dalta mziendi kutegeza.
1: Hmm.
5: Na jikola ino. Neoniza nukwe oniza wana.
1: Yesebo.
5: Ubaba kazi abu avale tibwana nensonga ya muna bafumbo.
1: Goba wa iraka hivyo kare na akambaka gira.
5: Ese muganda wange.
1: Ai muna ba mama ba wala ba mbetu liku funena kudu na idabu idati yeza cha ya.
5: Ba mkakubo.
1: Bana kaida na nito msangi to chide mirako echo.
5: Era mukulu.
1: Yesebo.
5: Okumananga nali nja kuomula inensi eno. Duzi no muko ya mpo mchalo ya mwenza ala vana vana yali ya kawomula. Nasa alira ino.
1: Yesebo.
5: Kwa mchala wango ya mali wako vena vena vena na mbuzi ya ka kama siyo kuidaka ka na wabu ambela kwa idaka simiga
1: akamba akagesera sorry akagera na akaivu
5: yesevu yesevu
1: chitigeza chiona chali chitorela ilala makuru aga ba mamo kuangala mbufumbo
5: era mchala ukulisina ya fumbi ya chivula uwele na usiki Miyange meso mchalo yenche, nzebe na mtuse, ya soka ya mnumba ya mtesi, hii ni iba kulisofwa.
1: Yesebo.
5: Tamunge miyencho, mwa umikolo jatandika.
1: Ah, ale ni mwa umewa.
5: Ayo, eliko ononeka vono, nekeru, akubanga habana, wetu likubaba kufuna vana vana avisawe, nobitaba tiyo.
1: Mchikubo, olijia wale kwamba kwa tinoba hii ni mkwa nugobo ufini, ugofu nao, ngokobo tia. Veronika, idatujia wano. Olikobo ti, idatujia wano, idatujia wano. Tibida.
5: Mali zanga, nkobanga, nkobono, wechi gangono. Ndozo wele mpanga yange liko liyo kanzi ni mchiga angu.
1: Azena nikuja kuzimbo luga ange yange.
5: Omuntu okuloza ati yozimbe chiga angu chivino. Kubaisu baba kuzitofa wa umre atuko batiwana vangu mbangane chiga angu waka.
1: Ayu mzai henu gombi ya kakaire.
5: Saa.
1: Obuzibu obu babu. Ena kudino oenga angu edo kuta kunga ojalu taku indiji. Enga angu ena kudino ense eno ni kabiri chinzo kubanga. Na abaibi oba abatemo abajo kutusa kubula mwebayinzo sinzira kubayira mwazi mbange engangu oba engangu edeira nga dibaku madinisa tiku bandiji kuti ama mungera uti ama munga basere kaisa isubi oba angoti oti ya imechi niba maala mburu unjo tingo ulirempe wonga nao ae lero kabili wazi mbotyo abatemo oba abana abazigu bayinza kusinza we nao kubo uli soba tuliba bona.
5: Osho, na niba nao aba makalita ne mziki, tijua ni kia ndiji.
1: So tuteko kwenye ndiji.
5: Eta sena, iti gangu changi, changi chendi mchilo kia mabati, ya niku teka teka, nite kwa wiji, la walituke wange ngote angu ya mti gangu.
1: Na mtumbanja kuida mzei.
5: Mtie mye walo kumpuliza.
1: Amina, weba leino, weba leyala.
5: Nende za oliza, bateleze mwana wange chuba somi, sakatunda kuwa mkita.
1: Amina. Ni wa semba yo, tuja mkano miraka iraku.
6: Hello, sebo.
1: Yes, sebo.
6: Awa natu weleza baba.
1: Weba likuu uliriza.
6: Onula mwene tuapita dawawa na ukuwe buduza biku seti Margaret na iba.
1: Nisa angaleo kulida kubaba.
6: Weba natu weleza tuliku tutungu hile.
1: Bas, weba leino. Kari, mnange?
7: Halo.
1: Halo.
7: Weba likuu uliriza.
1: Weba likuu uliriza mama.
7: Weba likuu meyo.
1: Mkano mirokenso meisa. Aka obu yinza bwa omulenzi n'omwana omuwala oba omukazi n'omusaada. Wena cho yongela kubo ina cho idiku?
7: Yes.
1: Bas.
8: Bas. Tetwaita!
9: No baba ira wa! Mwen weze!
10: Mas musika!
11: Kumeno speed jetu liru muka!
12: Wena ife! Karwa vinge visikirize!
13: Suga Royal Radio! Ondi kumoyo
14: uri wanja
15: they rocks up
9: tujani we
16: chinana na munana akatoneze mukaga
17: busagaro your radio ondi right.